0: anga wa kwangu.
1: Au wa kwangu. Mm.
0: Yule anga anga we baba Mungu yamanyele. Ya sio. Kwa hiyo
1: wewe
0: kwa kwangu
1: tunaweka.
0: Kwa sababu. Eh, anyewe keni tumradi mtumtanilipa hela. Kwa sababu mhudumu yani mna wimbo ya kulipwa kafe.